0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, saka Jēzus. Lieldienu laika sestās svētdienas evangēlija lasījumu komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Lūkšanas vieta cilvēka dzīvē un tās dziļākā jēga – Sandras Krupenko pārdomas. Grāmatas nozīme digitālajā laikmetā – pāvests uzrunā Vatikāna izdevniecības vadību un darbiniekus. 9. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Vīrijam šodien vārdus, ja jūs mani mīlāt, jūs pildīsiet manus bauštus, un es lūkšu tevu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Ir šie vārdi, kurus praktiski varam attiecināt uz visu trīsvienību. Tikai vajag pareizi saprast, kurā brīdī ir runāts par to, ka Jēzus ir cilvēks, kurā brīdī, ka Jēzus ir Dievs. Jo mēs ticam, ka ir viens Dievs trijas personas, un otrā trīsvienības persona ir Dievs un cilvēks. Dzirdam par to, ja jūs mani mīlat, var teikt, ka Jēzus pieņem, ka mācekļi viņu mīl. Tas ir fragments no 14. nodaļas. Kad lasīsim tālāk, Jāņa evaņģēļu var pamanīt, ka 16. nodaļa parādījās, ka mācekļi patiešām mīlēja Jēzu, jo palika skumīgi, kad kaut kas notika. Skumjas ir tāt, kad kādu vienkārši mīlam. Pildīsiet manus baušļus. Šis vārds baušļi šeit nozīmē mācība, vai arī visu, ko es jums vienkārši stāstīju. Tad tas nozīmē arī pildīt Jēzus Kristus gribu. Ja viņš kaut ko saka, ka viņš vēlas, lai mācekļi to darītu, tad tie ir tieši tie baušļi, un tos varam atrast visos evaņģēļos, kad Jēzus dot mācību, piemēram, kalnas prēģiķi, vai arī citas vietas. Dzirdam par to, kā viņš lūks un tiks dots cits iepriecinātais. Jā, mācekļi jau saņēma Svēto Garu, tādā nozīmē, ka Jēzus jau deva viņiem konkrētam lietam, konkrētam darbībam, un viņi varēja jau kaut ko darīt. Bet šeit vērts ir pieskarties tam, ko mēs saucam baznīca par nopelniem, jo, taču kā Svētais Jānis savā pirmā vēstulē atgadina, Dievs pirmais mūs iemīlēja, tas nozīmē, ka viņš mums deva savu žēlastību. Tas nozīmē, ka mēs varam mīlēt Dievu, ja mums ir dots Svētais Gars, kas mūsos izraisa šo mīlestību uz Dievu. Ja mums ir, tas nozīmē, ka kaut ko varam darīt. Un baznīcā sakam, ka sakarā ar Dieva dāvanam ir tā, ka ja kāds labi izmanto dāvanu, kas viņam ir dota, tad viņš nopelnā priekš sevis, lai saņemtu lielāko žēlastību. Vērts ir atcerēties Mateja evaņģēļijā teikto 25. Nodaļa, kur runa ir par cilvēkiem, kuri saņema talentus, un bija slinks, kurš savu talentu neattīstīja, nepavairoja. Līdzīgi ir ar Svētā Gara dāvanu. Ja mēs izmantosim to, ko Dievs mums dot, ja labi to pavairosim savā garīgā dzīve, tad varam cerēt, ka saņemsim vēl lielākas dāvanas, un tas mums palīdzēs veikt vēl lielākus darbus. Jēzus runā, es lūkšu tevu. Šeit, baznīcas tevi, skaidri saka, šeit Jēzus runā kā cilvēks. Viņš lūks tevu, jo viņš vēl nav miris krustā, vēl nebija ciešanas, viņš ir ceļā uz to. Viņš lūks tevu un būs atsūtīts cits iepriecinātais. Tas nozīmē, ka Jēzus pats par sevi saka, es jums esmu tagad iepriecinātais, bet būs cits atsūtīts. Kad runājam par to, ka divas trīsvienības personas var būt sauktas par iepriecinātāju, tad vienmēr uzreiz vajag pateikt, ka ne tāda pati nozīme. Tāpēc, ka, kad runājam par Kristu, ka viņš ir mūsu aizstāvējis vai iepriecinātais, tas ir paraklēts, tad viņš ir kā cilvēks, kurš aizlūdz par mums pie tēva, bet Svētais Gars ir šīs paraklēts aizstāvis, jo viņš izraisa mūsos to, ka mēs lūdzam Dievu. Kad runājam par Jēzu Kristu, Dieva dēlu, tad viņš ir mums tas iepriecinātais, pateicoties tam, ka mūs mācīja, un tāpēc, ka viņš pats dod mums Svēto Garu un aizdedz mūsu sirdis mīlestību. Lūksimies, lai mēs spētu sadarboties ar Dieva dāvanam, īpaši šodien Latvijā atzinājam Mātes dienu, palūksimies par visām mammām, lai viņas savas sirdis dzīvo saskaņa ar Dieva žēlastību un labi audzina savus bērnus. Tevs Oskars, Dominikānis, Liepājā.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šī ir saruna par lūkšanu, par tās vietu cilvēka dzīvē, par tās dziļāko būtību un nozīmi. Par to, kā lūkšana un dzīve nav šķiramas, bet gan veido vienotu pieredzi, kurā atklājas cilvēka attiecības ar mūžību. Dzīve un lūkšana ir nedalāmas. Dzīve bez lūkšanas – tā ir tāda dzīve, kurā trūkst tās svarīgākās mērauglas – dzīve tikai divās dimensijās – telpā un laikā. Dzīve, kas apmierinās ar redzamo, kas apmierinās ar mums tuvo, taču kā parādību fiziskā plaknē tuvo, kurā mēs nerodam visu tā likteņa neizmērojamību un mūžību. Lūkšanas nozīmes būtība ir atklāt un ar pašu dzīvi apliecināt to faktu, ka visam ir mūžības mērs un visam ir neizmērojamības dimensija. Pasauli, kurā dzīvojam, nav bezdievīga pasauli. To gan mēs paši tik veiksmīgi protam profanēt, bet savā būtībā tā nākusi no radītāja rokām. Dievs to mīl. Tā scena viņa dievišķīgajās acīs, tā ir viņa vienpiedzimušā dēla dzīve un nāve. Un lūkšana liecina, ka mēs to zinām, ka katrs cilvēks un katra lieta ap mums ir svēta dieva acīs. Viņš tās mīl, tās kļūst dārgas arī mums. Nelūgt nozīmē atstāt Dievu aiz visa eksistējošā robežām, un ne tikai viņu, bet arī visu, ko viņš nozīmē, viņa radītajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mums bieži liekas, ka grūti saskaņot dzīvi un lūkšanu. Tie ir vistīrākie meli. Tie rodas no tā, ka mums ir nepatiesas priekšstats par dzīvi un lūkšanu. Mēs iedomājamies, it kā dzīves jēga ir rosīties, bet lūkšana kaut kur nošķirties un aizmirst visu, gan par tuvāko, gan arī par mūsu cilvēcisko stāvokli, un tas ir nepatiesi. Tas ir dzīves un pašas lūkšanas apmelojums. Lai iemācītos lūgt, vispirms jāizprot visa cilvēka būtība, visu viņa likteņa un visas pasaules likteņa realitāte, līdz galam jāuzņem sevī. Te ir Dieva veiktās iemiesošanās būtība. Tajā ir visa tā pilnība, ko mēs saucam par priekšstāvību visu dēļ. Parasti mēs uztveram šādu priekšstāvību lūkšanās kā pieklājīgu atgādinājumu Dievam par to, ko viņš it kā ir aizmirsis izdarīt. Patiesībā tās būtība, lai spērtu soli, kas mūs nostādītu traģiskās situācijas pašā centrā, soli, kas līdzīgs Kristus solim, kurš kļūt cilvēks vienu reizi un uz visiem mūžiem. Mums jāspēr solis, kas noliks mūsu situācijas centrā, no kurienes mēs vairs nevarēsim iziet. Kristīgā Kristus savienība virzīta vienlaicīgi uz diviem pretpoliem – iemiesojies Kristus, patiesais cilvēks un patiesais Dievs, līdz galam solidārs ar cilvēku, kad viņš savā grēkā griežas pie Dieva un līdz galam solidārs ar Dievu, kad viņš vēršas pie cilvēka. Šī dubultā solidaritāte dara mūs kaut kādā ziņā svēšu savām nometnēm un tai pašā laikā arī vienotu savām. Tas ir kristieša situācijas pamats. Ko tad darīt? Tad lūk, lūkšana dzims no diviem avotiem. Vai nu tā ir mūsu sajūsmas pilnais izbrīns Dieva un Dieva darbu priekšā, proti mums tuvākās un apkārt esošās pasaules par spīti tās ēnām, vai tā ir traģiskuma sajūta mūsu un īpaši citu. Kāds filozofs ir teicis, kad esmu izsalcis, tā ir fiziska parādība. Ja izsalcis ir mans kaimiņš, tā ir tikumiska parādība. Un te jau ir tas traģiskums, kas atklājas mums katru mirkli. Mans kaimiņš vienmēr ir izsalcis. Nevienmēr tas ir izsalkums pēc maizes, dažreiz pēc cilvēciska žesta, maiga skatiena. Te tad arī sākas lūkšana. Šai atsaucībā uz brīnišķīgo un traģisko, kamēr ir šī atsaucība, viss ir viegli. Sajūsmā ir viegli lūgt, un tāpat viegli lūgt, kad mūs caurvīja traģiskuma sajūta. Bet citā laikā, tad lūk, arī citā laikā lūkšanai un dzīvē jābūt vienotai. Pieceļoties no rīta, nostāsimies Dieva priekšā un teiksim, Kungs, svētī mani un svētī šo sākušos dienu. Un tad izturēsimies pret šo dienu, kā pret Dieva velti,
un raugoties uz sevi kā uz Dieva sūtni šajā nezināmajā, gaidīsim, ko nesīs iesākusies diena. Tas gluži vienkārši nozīmē kaut ko ļoti grūtu, un proti, lai arī kas šodien notiktu, nekas nav svešs Dieva gribai. Viss bez izņēmuma ir apstākļos, kādos Dievs gribējis mūs nostādīt, lai mēs būtu viņa klātbūtnē, viņa mīlestībā, viņa līdzcietībā, viņa radošajā saprātā un vīrišķībā. Un turklāt katru reizi, kad sastopamies ar to vai citu situāciju, mēs esam tas, ko Dievs tur ir nolicis, lai veiktu savu kristiešu kalpošanu, būtu Kristus miesas daļiņa un Dieva darba.

0: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības Librerija Editrice Vatikāna jeb LEV simtgadi, pāvests Leons XIV. Pieņēma audiencai svētā krēsla izdevniecības vadību un darbiniekus. Uzrunā, kas balstīta uz trim pārdomām par lasīšanu un kultūru, viņš uzsvēra grāmatas nozīmi, norādot, ka tā ir izdevība pārdomāt, izdevība satikties un iespēja sludināt Kristu.
1: Sveicot klātesošos ar sirsnīgu un tēvišķu labdien, un esiet sveicināti, pāvests atgādināja Vatikāna izdevniecības vēsturisko nozīmi. Tā 1926. Gadā kļuva autonoma, atdaloties no senās Vatikāna tipogrāfijas, kas tika nodibināta 1587. Gadā, lai pavairotu pāvesta dokumentus, dikastēriju aktus un izdotu laikrakstu L'Osservatore Romano.
0: Leons XIV. Uzsvēra, ka gadsimta garumā Vatikāna izdevniecība ir kalpojusi deviņiem pāvestiem, izplatot viņu mācību un tādā veidā veicinot evaņģēlija izplatīšanos pasaulē. Šo simtgadi, ko pāvests raksturoja kā ģimeniskus svētkus, iezīmēs arī vairāki starptautiski pasākumi, kas veltīti grāmatai. Savā uzrunā pāvests dalījās trīs īsās pārdomās, iezīmējot pa vienai grāmatas dimensijai.
1: Vispirms Leons XIV. Uzsvēra grāmatas vērtību pasaulē, kurā dominē digitālās tehnoloģijas. Grāmatas lasīšana sniedz iespēju nodoties pārdomām, viņš uzsvēra. Digitālajā laikmetā grāmatas materialitāte mūs atgriež pie domāšanas refleksijas un studiju nozīmes. Lasīšana joprojām ir būtiska, tā ir zināšanu stūrakmens. Lasīt, teica svātais tēvs, nozīmē dzīvināt garu. Lasīšana ļauj izkopt apzinātu un noformētu kritisko domāšanu, pasargāt sevi no fundamentālisma un ideoloģiskiem izceļiem. Tādējādi pāvests mudināja ikvienu nodoties šai praksei, kas paplašina mūsu redzesloku. Viņš aicināja ikvienu lasīt grāmatas, jo tā ir pretinde prāta šaurībai, kas izpaužas kā stīva nostāja un reducējošs skatījums uz realitāti.
0: Pēc tam pāvests pievērsās otrai grāmatas dimensijai. Lasīšana attīsta spēju veidot saikni ar citiem. Grāmata ir izdevība satikties. Kad turam rokās grāmatu, mēs savā ziņā sastopamies ar tās autoru. Taču tajā pašā laikā mēs sastopamies ar tiem, kuri to lasījuši pirms mums, tiem, kuri to lasa pašlaik, vai tiem, kuri to lasīs nākotnē, sacīja svātais tēvs. Citējot savu priekšgājēju, Leons 14. Uzsvēra grāmatas nozīmi satikšanās un socializācijas kultūrā. Pāvests Francisks mums mācīja attīstīt satikšanās kultūru. Grāmata ir tilts pie citiem, pamats diskusijām, kas mūs bagātina, un stimuls paplašināt savu redzesloku. Tādējādi, viņš skaidroja, grāmata ir attiecību un kopā būšanas līdzeklis, kas veido tiltu pie citiem, dialoga instruments un pamudinājums paplašināt savu skatījumu universālās brālības virzienā.
1: Kristiešiem grāmatai piemīt arī garīga un misionāra dimensija. Grāmata ir iespēja sludināt Kristu, atgādināja svētais tēvs, pieminot to, cik ļoti kāda svētā biogrāfijas vai kvalitatīvu garīgo pārdomu lasīšana var aizkustināt sirdi. Pēc tam pāvests pieminēja vairākas kristīgās tradīcijas personības, kas saistītas ar grāmatu un Dieva vārdu. Jaunava Marija pasludināšana sainās bieži tiek attēlota lasām svētos rakstus, viņš teica. Svētais Antonijs no Padujas tur atvērtu evaņģēlija grāmatu, uz kuras stāv bērniņš Jēzus. Mēs bieži redzam svēto Augustīnu sēžam pie rakstām galda lielas grāmatas priekšā un dažreiz turot sirdi rokā patiesība un mīlestība. Leons 14. Mudināja sekojot Marijas un svēto paraugam smelties no svēto rakstu avota. iedvesmosimies no Dieva vārda, lai tas veido mūsu domāšanu un rīcību, viņš piebilda.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. atgādināja vārdus, ko 1976. gadā, atzīmējot Librerija Editrice Vatikana 50. gada dienu, izdevniecības darbiniekiem teica svētais pāvests Pāvils VI, aicinot viņus skatīties nākotnē, lai izstrādātu idejas un programmas rītdienai. Pāvests Leons 14. atgādināja, ka sabiedrībā, kurā aizvien vairāk vietas ieņem digitālās tehnoloģijas, grāmata joprojām ir vērtīgs pārdomu, dialoga un evanģelizācijas instruments.
1: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. aicina uz mieru Sāhelā un lūdzas par mātēm. Mīlestība nav priekšnoteikums baušļu ievērošanai, bet gan to avots. Pāvista uzruna pirms lūkšanas Devesu karaliene. Venecijas biennālē atklāts svētā krēsla paviljons. Arhibīskaps Rino Fizikella par pāvesta mācību. 11. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Desmitā maija pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvista uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pirms lūkšanas Debesu karaliene pāvists aicināja pārdomāt Jāņa evaņģēlija fragmentu, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Romas bīskaps uzsvēra, ka mēs bieži kļūdaini domājam, ka Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs ievērojam viņa baušļus. Šādā loģikā mūsu taisnība kļūst par cenu, ko mēs maksājam par dievišķo mīlestību. Tomēr evaņģēlija patiesība ir tieši pretēja. Mūs mīl nevis tāpēc, ka ievērojam baušļus, bet gan tikai Dieva mīlestība dara mūs spējīgus to spildīt, paskaidroja svātais tēvs. Dieva mīlestība ir mūsu taisnīguma nosacījums, nevis otrādi. Jēzus baušļi nav šantāža un nav darījuma nosacījums, bet gan aicinājums uz dzīvu attiecību veidošanu.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu. Šodien evaņģēlijā dzirdam vārdus, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu par savas mīlestības dzīvo zīmi. Kristus saka: ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Šis apgalvojums atbrīvo mūs no pārpratuma, proti no domas, ka mēs esam mīlēti tad, kad ievērojam baušļus. Mūsu taisnība būtu nosacījums Dieva mīlestībai. Gluži pretēji, Dieva mīlestība ir nosacījums mūsu taisnībai. Mēs patiesi ievērojam baušļus saskaņā ar Dieva gribu, ja atzīstam viņa mīlestību pret mums, tā kā to Kristus atklāja pasaulei. Tātad Jēzus vārdi ir aicinājums uz attiecībām, nevis šantāža vai neskaidra atlikšana.
0: Tāpēc Kungs mums pavēl mīlēt citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Tieši Jēzus mīlestība rada mūsos mīlestību. Kristus pats ir patiesās mīlestības kritērijs, kanons. Viņa mīlestība ir uzticīga uz visiem laikiem, tīra un bez nosacījumiem. Tāda, kas nepazīst, ne bet, ne var būt. Tāda, kas dāvās sevi, nevēloties paturēt. Tāda, kas dod dzīvību, neko neņemot pretī. Tā kā Dievs mīl mūsu pirmais, arī mēs varam mīlēt, un kad mēs patiesi mīlam Dievu, mēs patiesi mīlam viens otru. Tas notiek tāpat kā ar dzīvi. Tikai tas, kurš to ir saņēmis, var dzīvot, un tāpat tikai tas, kurš ir mīlēts, var mīlēt citus. Tāpēc Kunga baušļi ir dzīves kārtība, kas mūs dziedē no viltus mīlestības. Tas ir garīgais dzīves veids, ceļš uz pestīšanu.
1: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita.
2: Tieši tāpēc, ka Kungs mūs mīl, viņš mūs neatstāja vienus dzīves pārbaudījumos. Viņš mums apsola citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie mums mūžam, patiesības garu. Tā ir dāvana, ko pasaule nespēja saņemt, kamēr tā turpina darīt ļaunu, apspieš nabagu, atstumj vājo, nogalina nevainīgo. Bet tas, kurš atbild uz Jēzus mīlestību pret visiem, svātajā garā atrod sabiedroto, kas nekad nepamet. Jūs viņu pazīstat, saka Jēzus, jo viņš pie jums uzturas un būs jūsos. Tādējādi mēs vienmēr un visur varam liecināt par Dievu, kas ir mīlestība. Šis vārds nenozīmē cilvēka prāta ideju, bet dievišķās dzīves realitāti, kuras dēļ visas lietas ir radītas no nekā un atbrīvotas no nāves.
0: Piedāvājot mums patiesu un mūžīgu mīlestību, Jēzus dalās ar mums savā identitātē. Es esmu savā tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Šī aizstošā dzīves kopība atspēko apvainotāja, proti paraklēta pretinieka garu, kas ir pretējs mūsu aizstāvim. Patiesi, kamēr svētais gars ir patiesības spēks, tad šis apvainotājs ir malu tēvs, kurš cenšas nostādīt cilvēku pret Dievu un cilvēkus vienu pret otru, pretēji tam, ko dara Jēzus, kurš glābj mūs no ļaunuma un veido mūs par brāļu un māsu tautu baznīcā. Dārgie, pilni pateicības par šo dāvanu uzticēsim sev Marijas divišķās mīlestības mātes aizbildniecībai. Svētdien 10. maijā pēc tradicionālās lieldienu lūkšanas Dabesu karaliene Leons 14. vērsās pie Romas iedzīvotājiem un svētceļniekiem ar aicinājumu lūgties par mieru. Viņš runāja par situāciju Āfrikā, ekumenisko dialogu un gaidāmo apustulisko vizīti Kanāriju salās. Pāvests pauda dziļas bažas par vardarbības eskalāciju Sāhelas apgabalā, īpaši Čadā un Mali, kas nesen cieta no teroristu uzbrukumiem. Es lūdzos par upuriem un izsaku līdzjūtību visiem, kas cieš, apliecināja Romas bīskaps. Viņš pieprasīja pārtraukt jebkāda veida vardarbību un atbalstīja centienus nodrošināt mieru un labklājību šajās zemēs. Svētais tēvs atgādināja, ka katru gadu 10. maijā tiek atzīmēta koptu un katoļu draudzības diena. Viņš izteica brālīgu sveicienu koptu pareizticīgās baznīcas patriārham Tavadrosam II. Ceru, ka draudzības ceļš mūs vedīs pie pilnīgas vienotības Kristu, kurš mūs sauc par draugiem, uzsvēra Romas bīskaps, apliecinot koptu kopienai garīgo tuvību lūkšanās. Īpašus pateicības vārdus spāņu valodā pāvests veltīja Kanāriju salu iedzīvotājiem par viņu žālsirdību un viesmīlību. Runa ir par kruīza kuģa uzņemšanu, uz kura atradās vairāki ar hanta vīrusu inficēti cilvēki. Leons 14. apstiprināja, ka arhipelāgu viņš apmeklēs jau nākamajā mēnesī. Es priecāšos ar jums tikties jūnijā manas vizītes laikā, viņš teica. Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica visas māmiņas viņām veltītajā svētku dienā. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par mātēm ar mīlestību un pateicību, uzticot Dievmātes aizbildniecībai īpaši tās mātes, kuras atrodas grūtos dzīves apstākļos. Starp svētceļniekiem svētā Pētera laukumā pāvests īpaši izcēla svētās Jēzus sirds goda sardzes brālības locekļus no dažādām Itālijas pilsētām. Ar Radio Marija ģimeni saistītos brīvprātīgos evanģelizācijas darbā, kā arī apvienību Komen Itālija, kas iesaistījusies krūts vēža profilaksē. Tikšanās noslēgumā Leons 14. novēlēja visiem jauku svētdienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Gada Venēcijas biennālē svētā krēsla paviljona eksponāti aicina apmeklētājus iegremdēties klausīšanās un garīgo pārdomu telpā. Tie aicina redzēt ar ausīm, uztvert telpu caur skaņu. eksponāti iedvesmoti no svētās Hildegardes no Bingenas daļrades un apvieno mūsdienu muzikālās kompozīcijas, skaņas instalācijas un garīgo māksliniecisko tekstu krājumu, radot unikālu pieredzi, kas saskan ar 2026. Gada biennāles tēmu Mazās tonalitātes.
2: Aprīļa beigās Vatikāna preses birojā notika 61. Venēcijas mākslas biennāles Svētā krēsla paviljona prezentācija. Starptautiskā mākslas izstāde norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim. Šogad tā iemieso kuratores Kojo Kuo projektu Mazas tonalitātes. Viņai bija jāvada Venēcijas biennāle, bet viņa negaidīti nomira 2025. Gada maijā.
0: Venēcijas mākslas biennāles vadošā tēma aizgūta no mūzikas. Mazas tonalitātes prasa uzmanīgu klausīšanos un patiesu empātiju, aicina palēnināt tempu un noskaņoties mierīgam noskaņojumam. Svētā krēsla paviljons izveidots muzikālas lūkšanas formā. Ekspozīcija tapusi iedvesmojoties no viduslaiku mistiķes, filozofes, dzēnieces un komponistes svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma. Paviljona pirmajā daļā, kas izveidots Venēcijas senajā mistiskajā dārzā, 17. Gadsimta klostera teritorijā, kuru pārvalda baskāju karmelītu kopiena, ir skatāmi 20 mūsdienu komponistu, mūziķu un dzejnieku muzikālie jaundarbi, kas balstās uz svētās Hildegardes dziesmām, rakstiem un vīzijām. Paviljona apmeklētāji ir aicināti, izmantojot austiņas, iegremdēties kontemplatīvā atmosfērā, klausoties grupas skaņas pastaiga radīto darbu. Tā ir izveidojusi īpašu instrumentu, kas ieraksta smalkās dabas skaņas – vēja, ūdens, koksnes, kukaiņu un augsnes, mikroakustika tiek pārveidota kompozīcijā, kas pastāvīgi attīstās.
2: Svētā krēsla paviljona otrā atrašanās vieta, kas atrodas Santa Marija Auzļietriča kompleksā, pārveidota par modernu skriptoriju, vietu, kur kādreiz tika pārrakstītas un ilustrētas grāmatas. Šajā telpa apmeklētāji var iepazīties ar vācu benediktīniešu abates tekstiem, dažādu autoru grāmatām par mākslu un klosteru arhitektūru, kā arī vācu kinorežisora un rakstnieka Aleksandra Kluge pēdējo darbu. Viņš nomira 2026. Gada 25. Martā 94 gadu vecumā. Kluge ir tas, kurš deva nosaukumu svētā krēsla paviljonam Auss dvēseles acs, iedvesmojoties no svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma.
0: Arhibīskaps Rino Fizikella, evanģelizācijas dikastērija pro prefekts un jaunās evanģelizācijas veicināšanas padomes vadītājs, apmeklēja Amerikas Katoļu universitāti Vašingtonā. Izvērtējot Leona 14. Pontifikāta pirmo gadu, viņš norādīja, ka pāvesta misija ir miers. Sākot ar pirmo sveicienu no Svētā Pētera bazilikas balkona līdz pat savam apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku.
2: Uzstājoties Amerikas Katoļu universitātes rīkotajā konferencē, arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka 8. maijā tika atzīmēta Leona 14. Ievēlēšanas par Romas bīskapu pirmā gada diena. Analizējot svētā tēva uzrunas, sprediķus un izteikumus, arhibīskaps norādīja uz mieru, vienotību un kopību, kas raksturo Leona 14. Mācību.
0: Amerikas Katoļu universitātes teoloģijas fakultātē Vatikāna viesis nolasīja lekciju ar nosaukumu Liturģija pārveido baznīcas lūkšanu. Viņš uzsvēra, ka evanģelizācijas tēma ir cieši saistīta ar liturģiju un lūkšanu.
2: Evanģelizācijas dikastērija proprefekts, tiekoties ar studentiem un mācības spākiem, runāja par pāvesta aktīvo iesaistīšanos miera labā, kas sākās jau ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona viņa ievēlēšanas dienā un turpinājās līdz pat apostoliskajam ceļojumam pa Āfriku, kura laikā viņa aicinājums uz izlīgumu un stingru nē karam bija nemainīgs un nepārtraukts.
0: Balstoties uz pāvista uzrunām, piemēram, ekleziālo kustību un apvienību jubilejas dalībniekiem, kā arī jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un semināristiem, arhibīskaps Fizikella norādīja, ka vienotība un kopība ir tēmas, kas pāvista mācībā atkārtojas nepārtraukti.
2: Vienotība ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā daudzās kļūdainās interpretācijas un radikālās prakses, kas ir novedušas pie saspīlējumiem un sāpīgiem šķelšanās brīžiem. Šķelšanās ir brūce, kas apdraud baznīcas uzticamību un tās pastorālās darbības efektivitāti, viņš uzsvēra. Tāpēc iesaistīšanās vienotības labā ir nepieciešamība, ko pāvests Leon 14., kura moto ir In illo uno unum, viņā vienā mēs esam viens, nedrīkst atstāt novārtā, jo viņš pats ir redzamā vienotības zīme.
0: Savukārt komunija ir evaņģelizācijas būtība, kas izpaužas ticīgo dzīvesveidā, kur ir atbildīgi par mīlestības liecību pret visiem. Arhibīskaps Rino Fizikella vērsa uzmanību arī uz pāvesta īpašo uzsvaru uz antropoloģiju, raksturojot to kā lielu izaicinājumu digitālās kultūras laikmetā. Leona 14. Mācība iegūst spēku, īpaši tad, kad viņš vēršas pie jauniešiem, kurus brīdina no algoritmiem, kas mums saka, ko skatīties, kā domāt un kādiem būtu jābūt mūsu draugiem.
2: Par jauno personāla vadības nodaļas direktori Vatikānā pāvests Leon 14. Ir iecēlis Paulu Fanelli. Viņa ir studējusi Boloņas universitātē un ieņēmusi dažādus vadošus amatus Itālijas banku sektorā. Viņa aizstāja spāni Luisu Herreru Tejedoru, kurš personāla vadības nodaļas direktora amatu ieņēma kopš 2022. Gada septembra. Toreiz Vatikāna ekonomikas lietu sekretariātā tika izveidota jauna cilvēkresursu institūcija. Šī institūcija papildus personāla atlasei ir atbildīga arī par profesionālo attīstību. Piemēram, tā atbalstīs dažādu svētā krēsla institūciju darbinieku apmācību un profesionālo izaugsmi.
0: Pirmdiena pāvestam bija intensīva darba diena. 11. maija rītā svētais tēvs pieņēma audiencē Sudānas premjerministru Kamilu Altajebu Idrisu un viņa vadīto delegāciju. Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Vīnes arhibīskapu Jozepu Grunvidlu, apustulisko nunciju Īrijā arhibīskapu Luisu Marianu Montemadžoru, Mostras Duvno, Bosnijā un Hercegovinā bīskapu Peteru Paliču un apustulisko nunciju Dienvidāfrikā, Lesoto, Namībijā un Botsvānā arhibīskapu Henriku Mičeslavu Jagodzinski. Apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija un karaliskās starpreliģiju pētījumu institūta rīkotās sanāksmes dalībniekus. Savukārt konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Vatikāna observatorijas fonda valdes locekļiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. aicina uz mieru Sāhelā un lūdzas par mātēm. Mīlestība nav priekšnoteikums baušļu ievērošanai, bet gan to avots. Pāvista uzruna pirms lūkšanas Devesu karaliene. Venecijas biennālē atklāts svētā krēsla paviljons. Arhibiskaps Rino Fisichella par pāvista mācību. 11. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Desmitā maija pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm.

0: Tomēr evaņģēlija patiesība ir tieši pretēja. Mūs mīl nevis tāpēc, ka ievērojam baušļus, bet gan tikai Dieva mīlestība dara mūs spējīgus to spildīt, paskaidroja Svētais Tēvs. Dieva mīlestība ir mūsu taisnīguma nosacījums, nevis otrādi. Jēzus baušļi nav šantāža un nav darījuma nosacījums, bet gan aicinājums uz dzīvu attiecību veidošanu.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima.
2: Dārgie brāļi un māsas, jauku svētdienu. Šodien evaņģēlijā atdzirdam vārdus, ko Jēzus sacīja saviem mācekļiem pēdējo vakariņu laikā, pārvēršot maizi un vīnu par savas mīlestības dzīvo zīmi. Kristus saka: ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus. Šis apgalvojums atbrīvo mūs no pārpratuma, proti no domas, ka mēs esam mīlēti tad, kad ievērojam baušļus. Mūsu taisnība būtu nosacījums Dieva mīlestībai. Gluži pretēji, Dieva mīlestība ir nosacījums mūsu taisnībai. Mēs patiesi ievērojam baušļus saskaņā ar Dieva gribu, ja atzīstam viņa mīlestību pret mums, tā kā to Kristus atklāja pasaulē. Tātad Jēzus vārdi ir aicinājums uz attiecībām, nevis šantāža vai neskaidra atlikšana.
0: Tāpēc Kungs mums pavēl mīlēt citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Tieši Jēzus mīlestība rada mūsos mīlestību. Kristus pats ir patiesās mīlestības kritērijs, kanons. Viņa mīlestība ir uzticīga uz visiem laikiem, tīra un bez nosacījumiem. Tāda, kas nepazīst ne bet, ne var būt. Tāda, kas dāvās sevi, nevēloties paturēt. Tāda, kas dod dzīvību, neko neņemot pretī. Tā kā Dievs mīl mūs pirmais, arī mēs varam mīlēt, un kad mēs patiesi mīlam Dievu, mēs patiesi mīlam viens otru. Tas notiek tāpat kā ar dzīvi. Tikai tas, kurš to ir saņēmis, var dzīvot, un tāpat tikai tas, kurš ir mīlēts, var mīlēt citus. Tāpēc Kunga baušļi ir dzīves kārtība, kas mūs dziedē no viltus mīlestības. Tas ir garīgais dzīves veids, ceļš uz pestīšanu.
1: Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito.
2: Tieši tāpēc, ka Kungs mūs mīl, viņš mūs neatstāja vienus dzīves pārbaudījumos. Viņš mums apsola citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie mums mūžam, patiesības garu. Tā ir dāvana, ko pasaule nespēja saņemt, kamēr tā turpina darīt ļaunu, apspiež nabagu, atstumj vājo, nogalina nevainīgo. Bet tas, kurš atbild uz Jēzus mīlestību pret visiem, svētajā garā atrod sabiedroto, kas nekad nepamet. Jūs viņu pazīstat, saka Jēzus, jo viņš pie jums uzturas un būs jūsos. Tādējādi mēs vienmēr un visur varam liecināt par Dievu, kas ir mīlestība. Šis vārds nenozīmē cilvēka prāta ideju, bet dievišķās dzīves realitāti, kuras dēļ visas lietas ir radītas no nekā un atbrīvotas no nāves.
0: Piedāvājot mums patiesu un mūžīgu mīlestību, Jēzus dalās ar mums savām identitātē. Es esmu savā Tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Šī aizstošā dzīves kopība atspēko apvainotāja, proti paraklēta pretinieka, garu, kas ir pretējs mūsu aizstāvim. Patiesi, kamēr svētais gars ir patiesības spēks, tad šis apvainotājs ir malu tēvs, kurš cenšas nostādīt cilvēku pret Dievu un cilvēkus vienu pret otru. Pretēji tam, ko dara Jēzus, kurš glābj mūs no ļaunuma un veido mūs par brāļu un māsu tautu baznīcā. Dārgie, pilni pateicības par šo dāvanu uzticēsim sev Marijas dievišķās mīlestības mātes aizbildniecībai. Svētdien 10. maijā pēc tradicionālās lieldienu lūkšanas Debesu karalienei

0: Liene Leons 14. vērsās pie Romas iedzīvotājiem un svēceļniekiem ar aicinājumu lūgties par mieru. Viņš runāja par situāciju Āfrikā, ekumenisko dialogu un gaidāmo apostolisko vizīti Kanāriju salās. Pāvests pauda dziļas bažas par vardarbības eskalāciju Sāhelas apgabalā, īpaši Čadā un Mali, kas nesen cieta no teroristu uzbrukumiem. Es lūdzos par upuriem un izsaku līdzjūtību visiem, kas cieš, apliecināja Romas bīskaps. Viņš pieprasīja pārtraukt jebkāda veida vardarbību un atbalstīja centienus nodrošināt mieru un labklājību šajās zemēs. Svētais tēvs atgādināja, ka katru gadu 10. maijā tiek atzīmēta koptu un katoļu draudzības diena. Viņš izteica brālīgu sveicienu koptu pareizticīgās baznīcas patriārham Tavadrosam II. Ceru, ka draudzības ceļš mūs vedīs pie pilnīgas vienotības Kristu, kurš mūs sauc par draugiem, uzsvēra Romas bīskaps, apliecinot koptu kopienai garīgo tuvību lūkšanās. Īpašus pateicības vārdus spāņu valodā pāvests veltīja Kanāriju salu iedzīvotājiem par viņu žālsirdību un viesmīlību. Runa ir par kruīza kuģa uzņemšanu, uz kura atradās vairāki ar hanta vīrusu inficēti cilvēki. Leons 14. apstiprināja, ka arhipelāgu viņš apmeklēs jau nākamajā mēnesī. Es priecāšos ar jums tikties jūnijā manas vizītes laikā, viņš teica. Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica visas māmiņas viņām veltītajā svētku dienā. Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par mātēm ar mīlestību un pateicību, uzticot Dievmātes aizbildniecībai īpaši tās mātes, kuras atrodas grūtos dzīves apstākļos. Starp svēceļniekiem svētā Pētera laukumā pāvests īpaši izcēla svētās Jēzus sirds goda sardzes brālības locekļus no dažādām Itālijas pilsētām. Ar Radio Marija ģimeni saistītos brīvprātīgos evanģelizācijas darbā, kā arī apvienību Komen Itālija, kas iesaistījusies krūts vēža profilaksē. Tikšanās noslēgumā Leons 14. novēlēja visiem jauku svētdienu. Tu klausies Vatikāna Radio. ...2026. Gada Venēcijas biennālē svētā krēsla paviljona eksponāti aicina apmeklētājus iegremdēties klausīšanās un garīgo pārdomu telpā. Tie aicina redzēt ar ausīm, uztvert telpu caur skaņu. Eksponāti iedvesmoti no svētās Hildegardes no Bingenas daļrades un apvieno mūsdienu muzikālās kompozīcijas, skaņas instalācijas un garīgo māksliniecisko tekstu krājumu, radot unikālu pieredzi, kas saskan ar 2026. Gada biennāles tēmu Mazās tonalitātes.
1: Aprīļa beigās Vatikāna preses birojā notika 61. Venēcijas mākslas biennāles Svētā krēsla paviljona prezentācija. Starptautiskā mākslas izstāde norisinās no 9. maija līdz 22. novembrim. Šogad tā iemieso kuratores Kojo Kuo projektu Mazas tonalitātes. Viņai bija jāvada Venēcijas biennāle, bet viņa negaidīti nomira 2025. Gada maijā.
0: Venēcijas mākslas biennālis vadošā tēma aizgūta no mūzikas. Mazas tonalitātes prasa uzmanīgu klausīšanos un patiesu empātiju, aicina palēnināt tempu un noskaņoties mierīgam noskaņojumam. Svētā krēsla paviljons izveidots muzikālas lūkšanas formā. Ekspozīcija tapusi iedvesmojoties no viduslaiku mistiķes, filozofes, dzēnieces un komponistes svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma. Paviljona pirmajā daļā, kas izveidots Venēcijas senajā mistiskajā dārzā, 17. Gadsimta klostera teritorijā, kuru pārvalda baskāju karmelītu kopiena, ir skatāmi 20 mūsdienu komponistu mūziķu un dzejnieku muzikālie jaundarbi, kas balstās uz svētās Hildegardes dziesmām, rakstiem un vīzijām. Paviljona apmeklētāji ir aicināti, izmantojot austiņas, iegremdēties kontemplatīvā atmosfērā, klausoties grupas skaņas pastaiga radīto darbu. Tā ir izveidojusi īpašu instrumentu, kas ieraksta smalkās dabas skaņas – vēja, ūdens, koksnes, kukaiņu un augsnes, mikroakustika – tiek pārveidota kompozīcijā, kas pastāvīgi attīstās.
1: Svētā krēsla paviljona otrā atrašanās vieta, kas atrodas Santa Marija Auzļietriča kompleksā, pārveidota par modernu skriptoriju, vietu, kur kādreiz tika pārrakstītas un ilustrētas grāmatas. Šajā telpā apmeklētāji var iepazīties ar vācu, benediktīniešu abates tekstiem, dažādu autoru grāmatām par mākslu un klosteru arhitektūru, kā arī vācu kinorežisora un rakstnieka Aleksandra Kluge pēdējo darbu. Viņš nomira 2026. gada 25. martā 94 gadu vecumā. Kluge ir tas, kurš deva nosaukumu svētā krēsla paviljonam Auss dvēseles acs, iedvesmojoties no svētās Hildegardes no Bingenas garīgā mantojuma.
0: Arhibīskaps Rino Fizikella, evanģelizācijas dikastērija proprefekts un jaunās evanģelizācijas veicināšanas padomes vadītājs, apmeklēja Amerikas Katoļu universitāti Vašingtonā. Izvērtējot Leona 14. pontifikāta pirmo gadu, viņš norādīja, ka pāvesta misija ir miers. Sākot ar pirmo sveicienu no Svētā Pētera bazilikas balkona līdz pat savam apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku.
1: Uzstājoties Amerikas Katoļu universitātes rīkotajā konferencē, arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka 8. maijā tika atzīmēta Leona 14. ievēlēšanas par Romas bīskapu pirmā gada diena. Analizējot svētā tēva uzrunas, sprediķus un izteikumus, arhibīskaps norādīja uz mieru, vienotību un kopību, kas raksturo Leona 14. mācību.
0: Amerikas Katoļu universitātes teoloģijas fakultātē Vatikāna viesis nolasīja lekciju ar nosaukumu Liturģija pārveido baznīcas lūkšanu. Viņš uzsvēra, ka evanģelizācijas tēma ir cieši saistīta ar liturģiju un lūkšanu.
1: Evanģelizācijas dikastērija proprefekts, tiekoties ar studentiem un mācības spēkiem, runāja par pāvesta aktīvo iesaistīšanos miera labā, kas sākās jau ar pirmo sveicienu no svētā Pētera bazilikas balkona viņa ievēlēšanas dienā un turpinājās līdz pat apustuliskajam ceļojumam pa Āfriku, kura laikā viņa aicinājums uz izlīgumu un stingru nē karam bija nemainīgs un nepārtraukts.
0: Balstoties uz pāvesta uzrunām, piemēram, ekleziālo kustību un apvienību jubilejas dalībniekiem, kā arī jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un semināristiem, arhibīskaps Fizikella norādīja, ka vienotība un kopība ir tēmas, kas pāvesta mācībā atkārtojas nepārtraukti.
1: Vienotība ir īpaši nepieciešama, ņemot vērā daudzās kļūdainās interpretācijas un radikālās prakses, kas ir novedušas pie saspīlējumiem un sāpīgiem šķelšanās brīžiem. Šķelšanās ir brūce, kas apdraud baznīcas uzticamību un tās pastorālās darbības efektivitāti, viņš uzsvēra. Tāpēc iesaistīšanās vienotības labā ir nepieciešamība, ko pāvests Leon 14., kura moto ir In illo uno unum, viņā vienā mēs esam viens, nedrīkst atstāt novārtā, jo viņš pats ir redzamā vienotības zīme.
0: Savukārt komunija ir evanģelizācijas būtība, kas izpaužas ticīgo dzīves veidā, kur ir atbildīgi par mīlestības liecību pret visiem. Arhibīskaps Rino Fizikella vērsa uzmanību arī uz pāvesta īpašo uzsvaru uz antropoloģiju, raksturojot to kā lielu izaicinājumu digitālās kultūras laikmetā. Leona 14. mācība iegūst spēku, īpaši tad, kad viņš vēršas pie jauniešiem, kurus brīdina no algoritmiem, kas mums saka, ko skatīties, kā domāt un kādiem būtu jābūt mūsu draugiem.
1: Par jauno personāla vadības nodaļas direktori Vatikānā pāvests Leon 14. Ir iecēlis Paulu Fanelli. Viņa ir studējusi Boloņas universitātē un ieņēmusi dažādus vadošus amatus Itālijas banku sektorā. Viņa aizstāja spāni Luisu Herreru Tejedoru, kurš personāla vadības nodaļas direktora amatu ieņēma kopš 2022. Gada septembra. Toreiz Vatikāna ekonomikas lietu sekretariātā tika izveidota jauna cilvēkresursu institūcija. Šī institūcija papildus personāla atlasei ir atbildīga arī par profesionālo attīstību. Piemēram, tā atbalstīs dažādu svētā krēsla institūciju darbinieku apmācību un profesionālo izaugsmi.
0: Pirmdiena pāvestam bija intensīva darba diena. 11. Maija rītā svētais tēvs pieņēma audiencē Sudānas premjerministru Kamilu Altajebu Idrisu un viņa vadīto delegāciju. Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu, Vīnes arhibīskapu Jozepu Grunvidlu, apustulisko nunciju Īrijā arhibīskapu Luisu Marianu Montemadžoru, Mostaras Duvno, Bosnijā un Hercegovinā bīskapu Peteru Paliču un apustulisko nunciju Dienvidāfrikā, Lesoto, Namībijā un Botsvānā arhibīskapu Henriku Mičeslavu Jagodzinski. Apustuliskās pils Klemensa zālē pāvests pieņēma audiencē starpreliģiju dialoga dikastērija un Karaliskās starpreliģiju pētījumu institūta rīkotās sanāksmes dalībniekus. Savukārt konsistorijas zālē svētais tēvs tikās ar Vatikāna observatorijas fonda valdes locekļiem. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Laudetur Jēzus Kristus!